kune shamari uri kuona here yatiri kutambwa naRameki isikana tine mari tinomutengerawo wechirungu iye akatambira anotiswedza mumasiza kumuti titengerawo wechirungu unongonzwa kuti ko ndichinei ah hauzi here kuti ari kuita musoro hanzi ada kuvhura chigayo kumusha uko o nai